0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuna umwana senge wandi umusuma amulere. Muri Shani wonse babiri. Ushinili lali mulingiro okubwera kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tulifia bwino wenkashi nandi. Awe, tatulekabira nokubwekera ko kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kwine.
0: Walo shamwi,
1: ukukonka nefyala nzire nganga ya munomushi. Mumye shisha kubalira po, ine no mwana tufiro kulaika lafye munganda.
0: Wenga shiandi, ukweka lafye munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ilo na kwete umwana wakubalira po, nshapo sereko sana amano kubwelira kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabwali wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Elio ine no mwana wandi, tu alikuwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya pusanako.
0: Kwa alikuwa tefi solovelo fya kupimina kupa kucheche dobu umibobe ifyo budi, ifyo mshinga chita mweveni. Kabiri, wala pela kono umuti huu wakunu wapaku kosha umubili elio no waku chingiri lo umwana kumalwele pakutila imwe no umwana mwinga kwa tobu umibusuma.
1: Nomba nishi nshiringi lo kulaya kwe miku ingi sana.
0: Awe, wale micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwelela mo panuma ya mulungumo elo no muku wakulekeresha panuma ya milungu mtanda.
1: Bushe kuti mwanja fwa kwa kupange fyo ni inga chitapa kubwelela mo kuchipatala.
0: Taperi ubu afya. Nga kushindi kanako. Pakushini nkisho kutila umwana na vanina naba kwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwane nyukutila mwabwelela.

Center Obuasuko. Wamiletu lako ichile itwa Power Promo Basket. Kumwala kwa ita ulubali lwaku mfuisha ama kwewe yenu pamwela. Abantu baya ishibe kabelino kumibu kisha. Pamutengo uba buwana lale uba 3,000 kwacha chila mwenshi. Limbi mule kabela uku ishibisha abantu petuka. Ifyo mchita kabeline chila. Nangula ifyo mule ishitisha. Nati kwa ita ulubali ulubali kutila abantu bonse bala umfuane chiunda. Musumba wakabwe kabelina kunche ndena shimbi. Ala mwipusu wako pamitengo ya buwana lale. Elo kabili ukuishibisha abantu ekonomba mwala kuwata makwebo yenu ukuishibikwam. Tumeni lami ya ile leo pali musange kwa nambala 0978-609-808 na ngula 0979-600-211. Power FM Kabwe, ishiwili yenu, amaka yenu.